0: Makomët e i gjëroje i hokimjati devlate i shahri Dushanbe. Bistu aftëmi i jonë, suat e ashda, majdoni i stiklou. Ruzi vahdat i mili, po i takti keshvar ba markazi gjashni boshukuhi musikli tabdil me obat. Borina khus dar mamlakat, si të rohoj sa t'i gjohoni vë mili rui jak sahna. Artik vë asti.
1: Ti gje pastarit modni, po pje qipja në stop.
0: Mot.

0: Makomati e gjërojej hokimet i devlati i shahri Dushanbe. Bistu aftomi i jon, suate ashda, majdoni i stiklou. Ruzi vahdat i milli, po i takti keshvar ba markazi gjashni boshoku i musikli tabdil me obat. Bori në khus dar mamlakat. Si të rohoj sa ti gjohoni vë milli rui jak sahna. Artik vë asti.
1: Ti gje pastarit modni pop, jem qipa në stop.
0: Mot.